Shaking Stevens synger med hit her fra morgenstunden på Radio Alfa. Cry just a little bit. Og tidligere var det Laban, Ivan Pedersen og Lesia Jønsson kun en sekund. Og der kan nå meget. Man kan nå meget på et sekund, ja. Selvom det ikke er ret lang tid. Nå. Gavin DeGraw her, Chariot. Godmorgen og velkommen til her på Radio Alfa.

et hit med mange år på banen her fra The Four Seasons, december 1963. Oh, what a night. Det er alfa morgen, så det er lige det modsatte af nat. Her er D.A.D. Love and a Half. Godmorgen og velkommen til her på

Errol Smith her torsdag morgen på Radio Alfa. Crazy. Sister Sledge også We Are Family. De er gedigende og solide hit, som godt tåler gentagelse. Og det gør den her også. Her Kylie Minogue. Can't get you out of my head. Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, ikke?

Galama, I can make you feel good. Og så hjertelig god hjertelig, eller god hjertelig formiddag. Velkommen på denne torsdag i formiddag med Fod. Til The Rembrandts, og du må jeg

Somebody's Watching Me. Og en sang, som rigtig mange AGF-fans ser frem til at skal høre igen på stadion i Vejby, når Superligaen starter. Fra den her weekend og fremad, det er Thomas Helmig, her Malaga på Radio Alfa.

selvom de også lavede NYC, så må man sige med sikkerhed, at det her det var den store sang fra dem. Charles & Eddie var det med What I Lie To You på Radio Alpha. Hvor det nu er tid til kongen af reggae, Bob Marley, her med The Wailers på Buffalo Soldier.

0: tickets anymore.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.